Lewa tulai mele tatu taimi le toe valu minute o na talo leo le tulai fitu tal fitu le taimi fa pena o na toe. Awe na toe tatu tala mai Samoa, pe fa pena misi mai ya te o le tau le valu le tau na le liale ngata le tulai sifuru malilua. Awe banato le taimi mulmuli o le tau na fitu le fia finei pe fa pena. Ya le bobo se taimi te fa funga ya tatu tala mai Samoa. Rupi pa tea le ngata foile ropeta pele masina, ma lo le sifuru malilua.

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.